0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag bug mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Pag-andam, emergency preparedness kit, sama sa first aid kit, flashlight, dili

nude spa, pedicure o manicure, well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.

0: Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Los Angeles Lakers gipatilaw og pait nga kapildihan sa Oklahoma City Thunder. Gipatilaw sa Oklahoma City Thunder og pait nga kapildihan ang Los Angeles Lakers human gisweep sa playoffs sa Western Conference semifinals. Bisan og makita ang paningkamot ni LeBron James og sa tibuok team sa Lakers, wala kini nahimong igo og sila gisilig sa Thunder. Miscore si Shai Gilgeous Alexander og game high 35 points og midaog sa score nga 115-110 og muabante na sa Western Conference Finals. Ni Bobo usab si Ajay Mitchell og 28 puntos samtang si Chet Holmgren ni dugang og 16 puntos. Sa Lakers nanguna si Austin Reeves pinaagi sa 27 puntos og si Roy Hachimura dunay 25 puntos samtang 24 puntos usab si LeBron James. Ulatan na lang sa Thunder ang mudaog tali sa San Antonio Spurs og Minnesota Timberwolves nga karon tabla ang serye sa 2-2. Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Balita sa sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Kinahanglan mahimong madiskarte ang mga inahan sa pagpakaon silang mga anaka. Ilabi na karong nakadaghan ang mga batang picky eater nga mamili og sud-an og dili ganahan mukaon og gulay. Sumala ni Cheryl Faith Espinola, Nutrition Officer, nga ang mga inahan dapat maghimo creative nga pamaagi sa pagpresentar sa pagkaon. Aron makadani sa mga bata nga mukaon og masustansyang pagkaon sama sa gulay og prutas nga puno sa vitamins og minerals. Gitataw niya nga ang sayo nga pag-ani sa usto nga eating habit. Sugod pa sa breastfeeding stage og pag-ila sa natural nga pagkaon sa unong kabulan, makatabang aron dili mahimong pilian sa pagkaon ang bata. Gilaraw usab niya nga likayan ang sobra nga processed or ready-made nga pagkaon kay makapaanad kini sa bata sa dili lami og dili natural nga panimpla sa pagkaon. Apan kon maanad ang bata sa gulay og prutas sa sayo pa nga edad, mas ligon ang posibilidad nga magpadayon kini hangtod mo dako og mahimong husto ang nutrisyon.
1: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, katugbang sa ito nga pang-adlaw-adlaw sa ito nga mga kabataan. Aron nga protektado ang ilang nga panglawas. Mag-Santhon Vitamin C, mga katropa. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, puno sa antioxidant. Nga makatabang usab mo paligon sa ito ang immune system. Aron nga malikayan ang mga sakit. Ingon man, mga katropa, kaya ang Santhon Vitamin C puno sa antioxidant. Ipakawas ang tanang daotang bahin sa kalawasan, mga katropa. Og makigbatok sa mga sakit nga pwede nga matapot sa kalawasan sa ito ang mga kabataan. Katugbang sa itong pang-adlaw-adlaw ang Santhon Vitamin C. Uban usab sa pang-adlaw-adlaw, mga katropa, nga ito ang ginahain diha sa ito ang lamisa, mga katropa. Ang gulay o gulay nga sudan, mga katropa, aron usab katugbang sa pang-adlaw-adlaw sa kaluwasan sa ito ang mga anaka. Ingon man, mga katropa, protektado sa mga sakit. Pinaagi sa Santhon Vitamin C nga mapalit sa mga nakaniyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balita ng showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Opisyal nang kila ang nahibiling Miss Universe Philippines Queens. Uma sa coronation ball nga gipahigayon sa Paraniaque City nitong Mayo 10 sa gabi. Atol sa kalihukan gikoronahan ang mga kandidata nga mo representar sa Pilipinas sa nakalainlay international pageant ubos sa brand nga Miss Philippines. Lakip sa giila si Alison Hetland isip Miss Supranational Philippines, samtang si Bella Ismael mao'y gikoronahan nga Miss Cosmo Philippines. Si Jen Rose Javier mao'y Miss Ikawa International Philippines, ug si April Smith ang Miss Charm Philippines. Lakip usab sa mga bagong titulo mao sila si Nicole Borromeo isip Miss World o Miss Worldwide Philippines, ug Marian Arellano isip Miss Tourism Worldwide Philippines. Gihatagan

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.